kufuo ena ekunuo na obewie ye na obefie ebepie fie no ene step mother no so wabodam yes ama eho sem de bebre na ye ko ho no na satwefo ye bo anan se yen koy na ne ekoso bia no yen konkotwa ho fonyi emfamla no ne ekoso no sei ena satwefo duo na in fact akoye anika ene anije bebre ene ti mayen ko na ne ekoso satwefo ye twi bigu ho maso no ye ko na ekoti emra